Yo mama ogambo tia mwana kasubire nti oli bulungi bado mbuze ko nyo. Embera mbiye yo. Mwana tubu manya gwesi katonda buli kimu kijja kuterera nange gwentu bwenali kibola bazine siga sigala neza mwa manyi ndi njakuwangula ati na ojakuwangula mo easy church boy gemanya.

0: chimu kubitukumide kuntike banga lyo na kwe kubanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja agala uko mpezo mpira okusina kwa radio zona
0: ayo ya Radio Voodoo 25 Radio Yomu Radio Yomu

Yo mama ogambo tia mwana kasubire nti oli bulunju bado mbuze ko nyo. Embera ambiye yo. Mwana tubu manya gwesige katonda buli kimu kijja kuterera nange gwento bwenali kibola bazine sigala neza mwa manyi ndinja kuwangula ate na oja kuwangula mo easy church boy gemanya.

0: chimu kubitu kumide kuntike banga liyo na kwe kumanti fetu kwa sasabi kwa rasili gamba
1: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
0: ayo ya Radio of that 25 Radio yomu duwa mija.

0: news for you.
1: Okay, chenama na kumbi sabrani, chenama tana kumbi sata radio, wende yomo, tungu wa wujo kubila mkaga. Eso tigile sasika kubile mwaya machango nago, join program surukera. Kabezo kubaja baka sawa nyanga kukuna na kupuza radio, wende nene, ha ha ha. Kaima kaburinji baka ita good news for you, maratu wa kabinyo wa mitatantu kukanda divonte ine. Kama kama so baba gunda chitubu za kwenyo. Hapa tusumu kwa traka sabini mutaba kwenye kukanda kubangu, zukubude wako denda. Zuka machango nago kwa sobangu, gendo lumbisa ugele kubangu kwa wenye zamu ku chonambi naso kumaro kuvawa kangu sabiye ku topuluka mbu pulusinga guba taneda wede kubango msaba kone mwela sonda kuruwa ya tambude ando mguwaso na kwa yoke ndo kuda wanga luke chenja ulo ando mgele mbede tuwabu za konyo mwebale nyomu la dokubawa mtu uliriza mwini mtu ya maitu kwa nyatu mbude tugamba good morning
0: musa kaba poda wake dedo kuiriva muliva kabinyo aba taxi aba sika chapati aba zi woteri bananga aba woteri episode bisinga muno bwebudo butufu wino tekera mwe chencha leo mtu nakutuka kwa sawa bili ebyada yange mere mbute najja chencha
2: cha wende wandi bade oteka mbirungo bisimba
0: ati obaya gala tulienga chwa bachirie chemi sana
2: ah bantu bazibu no leta chaya ate mbude bwe chemi sana golo ku makashigiri
1: Lenga baba uwebukerede jene mwozi kaine rugaba akoyo kwekweka yekwesa akoye
0: kunshongaji
1: abantu baba ze banga dene nyonga bakaba bara ajana abantu nga basura tebebase
2: kunshongaji
1: abantu nga basura birozo bibali kumutima
2: bazirana
1: abantu bazirana abantu bakabye bakoye yogero bo yogero yogere obato yogero yogere
2: kunshongaji
1: jeno mozika ine rugaba langiri de biri asatu mugumu kwa alinyo kubaroti paper agenda kwesimba kubwa president we gwanga Uganda
0: mbaden chimanya
2: hey wayogera kudda nayi
0: mbaden
1: chimanya
2: na bantu babera ne gundi
1: connection waka so nacho mkuru abdela langiri da okusiza kumwogezi wa chisende cha Piero yu omukuru wa mita generali Daud David Kabanda
2: bantu baka vya maziga koya ba
1: uli ndo kukaba kwa ba bantu bala aja nye banga dene
2: uli wazu kukati ya basanga kuchisa kate sebo sebo
1: tutasi
2: ngo tusudewo nyo botola
1: na kwa tibicha alibizi kubanga baba na chisende cha Piero yu baga banti abantu tibache uunya ngane bili asatu mugumu President yule kakuta Museveni akalu akanonyeza ye
2: akanonyeza aliwa
1: akanonyeza jeno muhozi kaine rugaba lwa kubanti bo HBNH cha NRM officially teshina wakuvayo na information eri clear kugamba anti ye
2: tukonyemu
1: tukonyemu esonga jebo ogera ne muzee ya tulagide bili asatu mugumu tunonyeza generali CDF
0: temuwende
1: so gati awe tuli
2: niwa iwo mkulu ya kuwa haka imba jebufude kula kuwa kati mugenzi
1: nga gambati
2: ya gafaba tasoma mojetu ngala gati avude kusaidi ye yenga ye aze kuyono ate waliwele ni mukana akaluluwa kakagwa uli ya gamba bwe mumpa chiba chikola nebo muwagundi chiba chikola
0: ya sababu wa mirundi evidu
1: kandeka zea inzo tugamba neja jafuwa inzo tugamba
2: katu morinda abotole
1: ne baba awo
2: chiba itaka fumula mpa umu
3: waduwe chakubu zizo tulo katitubu lide yesu zobubi wanumpoko msedukera
0: okay chansu zizobu vio nakuwaluare dobe bantuwe tugendo kwe olaka kasente chokana atakuwa tina sigaranga wako gerako mbuba nango buwafu bunji nono ya vaku nkubila dansa basente mbana ya mutu tama
1: angabiriti
2: babera okumweso na akufula chakula bilako uwavu ususeba ni simu eno jemvo kwa gerirako uyaba gebundi
1: aba dansa basente
2: ee ni
1: panna mbundo nene
4: kini ya
1: eyo
4: Gambari ya
1: chizini. Fetulipo gamba chisebo.
4: Ndikiri ya sina tempo. Yoni Bosco ni wapereza.
1: Sebo chakara nisemba mule waka.
4: Bwe vitafuri. Kasi zobu
1: vi. Yes.
4: Kiyonu umundu. Akusanga.
0: Ocho.
4: Gurota ambula. Na yefu na siri ya si na kuitako na tunungina kufuuzi zani watu kama maso na tunungina mwagana kufuuzi ya niwevu za ya tigeze mtu na ge Okay,
0: tuwezimbe the black man ye chibonzi betere mwage chamsuzo bie muntu akujukira kenso bizo kamu kasera nga jukira kenso bizo kato ina chibunji na chimu
1: Budu Eyo
4: Mwana kuweleza
1: Kalibos
4: Mwana wate kwa sara kuzaidi ya budu yoka Mwana Kwa wuka kwa za beka sari ya mchilingi Zo sinye chansu zizo vime chinuma Yono mtu wa yela Mwana kasa sila ata mtuka kumuli yango Guno uza wa kuwase na tibi kumi njigo Atena nawa mati ya nagari wa muli yango Atena gadi gala Mwana mtuka wa kuna gabi Yomwa pangisa uwe Na uwe mwufa
1: Mwuli yango ufa mboyo
0: Okay, waluwe juko denise, ebula yobude unali Kampala, agami etine cha msuzi zobu binti beba wota, nti amazi gamaze wiki namba, tebaga laba kwa ntiba nae batu yame mchibuga Kampala, amazi gabuzi.
1: Sumi bambi. Budu.
4: Ndiyo Budu.
1: Kwa liku nene?
4: Kwa liku tuweleza.
1: Kale bosu mula tuweleza sebo.
4: Anotame la mlala.
1: Hey!
4: Agati minike kita pagisa na mkazi.
1: Yes.
4: Akati nze chansu zobu vi.
0: Mm.
4: Ye mtu wa ingira mni milo na jamu evi ntuyonge ya vitekamu.
0: Ant. Nalinga liyewu.
4: Na tuse mni milo ya angengo evi ntu. Obutunda vuna babu no ze mtanda.
1: Sorry bambi.
4: Na ize tefo.
0: Mm.
4: Bami jaki.
0: Wanji sebo.
4: Kajambo.
0: Es sebo.
2: Gwe mshana oteke. Mm. Ato olivu wa urudi. Nole chivananga babi mumuletira abantu miti memija.
3: Yesobubi. Yesobubi. Yesobubi. Tugunda tuluguma. Tugunda tuluguma. Tusindo goma tubwa tukidansiyo na. Eno ye Radio Budu. Radio yomtu wa bulijjo.
5: Okulabula. UEDCL erabula ba customer bayo mwenanti temuwa sente muntu yenna omuli abakozi ba UEDCL ba contractor oba ba kamyufu ababalimba nti basobola kubanguiza enkula yokufuna masanyalazi okusasula kwonna kukolebwa mu banka ba agent ba banka nemikutu jokusasulira ku simu lupa obufere bonna bwotebereza eri LC ku polisi oba kuba ku namba yafe yokulopera ka abafere noti 3M2 33 noti 3M3 musambu oba kuba ku namba za ezitali za kusasulira noti 8 noti noti 285 285 oba noti 8 noti noti 385 385 oba noti 8 noti noti 2 noti 3 noti 88 UEDCL Elungamizwa Electricity Regulatory Authority UEDCL lighting up your world
6: Gavana na baka mato msajio yomorogai na kokota na baba customer bandi bade wafu na bali uwe jina jangu
7: wanji sebo
6: chicha chike na maso kuduka liyo msajio
7: abantu bali mkwe kudina kaunga
6: nze wano sika lina ngate bali wako sika unga
7: utunde kaunga chika nina
6: nze tunde kaunga
7: kano sike kaunga kuhino kutunda abantu bali mkwe kudina kaunga ka budu super mezi fla
6: budu super mezi fla
7: keko kenyini
6: nyeza kafu na wana enka gulefu ne kuba customer bweba
3: kaunga ka budu super mezi fla guwa wesomedo umusubu zuba ketase mubunji kuba kosimu noti msanfu noti msanfu chendamu nana chendamu enda atano mutano oba kunoti msanfu munana bide kumina msanfu mkaga chenda munana tuka kutuse kuhu na wali akaunga kabudu super maize fla kali kumitindo guansiyo na tekali mfudu poisoning kaka kasipa UNBS kaju debidisa kalunji kawomu kekebe jedu wabakogu atenga keru burunji akaunga kabudu super maize fla kakule wabarona agro business center SMC limited ikabale bugonzi Uhudidiza chigula luji, uhudidiza chigula luji. Esawe sokea program selukera, selukera wanu kuredio budu. Nga kutusibu hako, plascon, katifula makage ya chifechi njirivo. Ngo gasi galanja aganyiriza, atika wabu wangazi. Okufa mu plasconi, okuli budget water best undercoat. Plasconi vina ilo silike, oba plasconi weather guard. Gulakati bucket ya plascon paint, okufa kudukari ya fe. Oba ku agent wa fe enali mchitundu cho. Plascon, color your world.

0: Okay, jina mna kumuza mna jina mtana kumuza tano lede mbunde yomo ntu wawuri jonya zuka Ezo tuingresa ya gena kumbele mwe ya macha gonda kumami tende viru tano. It's a brand new tune by the way. Bane ya bore nyo. It's a brand new tune ya nono mpiti ni vunyeja tuku vetu tebaba. Akaiba karimova kabu yeti ni vunyeja mzei wa funa ya tuchi tugamba wano.
1: Banji kumafubuka tulibafubuka na yawa na afuko mkande batono.
0: Batono. Sukulimba tenga bakadebo nabola balika
1: bavubuka
0: otegete
1: nayo kufuka omukadde
0: achizibu nnyo kubavubuka bensanji zino
1: ojitegera
0: awakulientalo bebanywe emyenga gye batasobola
1: kalina devil taragama ntibyo nabyo okola baliwo waliwo abacha waliwo mchana kubakujale bakati yavuka za kuba Miss Uganda noga balimba nawe
0: atenga lutalo ya ganti olutalo alugula kunyimba
1: alugula kubigambo jarwana galena aba
0: tabana ntalo
1: ngala ndongo
0: baba
1: kaiba kakabi nyoka jaduta kaduwa kaitabali wo devil taro kabole nyoka nonyeko karibu kuba kabu itili vodala bali wo ebele liotambuzo sunda mubanga abana bali sunda sunda da akabila kuulabo ina abana babela kudano mubina ulo kubanga weke ndire sense ugema kula karibu kaiba ako ando mungere mubenda tomu zako nyo ama tusamu kutuwa kisabini mutamba konje mkwako na kubangu zuku mdi wake nenda azuka machango na kwembele sobange tamba konje mkwako kwembe kubangu zuku ili kuchine na awe suka machango na kwa ndoka wenje muko.
2: Okay, tubabuza ko mwenna abasinzi deme tunubye gwange byenja olonga mwatanise dokola kolako banaye tukole akasana nako katanise okuvayo ko baba tekatuweza. Tuongere tuwesabire ogwo mwenda twaguyingida this tugeno gutuka munna kuzo mwezi 10 ngatufunye yo koka kuba kubanga koketa agisa embera banaye sinungi buli omu saba mudini yo. Kubanga sibyangu.
0: Banangu tutabusiwa. Ebishigadde twabirekedde mukama.
1: Yabasala u
0: kubanga abana science bana abatebereje embeera batugamba mwezi guno gwe tukubya amabekanga 18 ntirwe jjo kutandika naye guweddeko tutandise n'omupya kati tubimukwase nyini byonna
1: yalino yakobu
0: ebisigaddire tukyabisobola
1: yes embeera bwetamba musaffe nesoka ddala bikojja baba kabinyo baita ba plus kole bagamba tuyo kwatiranje siko kubaya kabinyo no katale ojoita budget water base under contained on bitre brudala ojoita plus kon vena osilke ya borenyo soka te plus kon weather guard bitre bunyo yo kwata machago na kolanje na jenjogera ko bitre bunyo ekolodwa bana bana mugwanga Uganda bategere embeera ya feyo bude jituangalira moko kati gwalako kubantu woli oli mumfufunye kizimbo lya waka sigana echi dugala walijo ita press code weather gadi yuza kubuza na mazi ejidamu lechitukula kubaya ya mafuto tegede jigese kamba chango nda kwe mbeleso bangi tabla kwenye maradani
0: sana
3: ulugedo ulugedo unole lugedo lualero mprogram selukeda wanukredio budu.
2: Okay, olugero lwa foro na ko lwa lero. Nantagambwako.
0: Afata ina mukwano.
1: Nantagambwako afata ina mukwano.
2: Afata ina mukwano.
0: Anti uli obagamba ko ngonyiga.
1: Ale nantagambwako ya sabala wa bomba.
2: Nantabulirira.
1: Eh, ali nantabulwa mbo.
2: Nantagambwako atambula n'obubi ku ntumbwe. Amakuru. Si kirungi kwefula wa kitalo nnyo. Anti nebwogwa mbuzibu obulu omuntu yenna kuyamba
0: otegedde afata ina mukwano
1: sololo jo nanta nanta gambo ako
0: atambula no bubi ku ntumbwe
3: lugero lwa lero wono mpuga mserukera ekitundu ekisooka kigenze kityo bwetutyo bwetutandise olunaku obadde owulirize essaawa esooka eya program Serukeera wano ku Radio Buddu ng'ebadde kutuusibwako Plascon kakifuula amaka g'ekifo ekinyirivu ng'ogasigala njaganyiriza ate gawa obuwangaazi okuva mu Plascon okuli Budget Water Best Undercoat Plascon Vinyl Silicone oba Plascon Weather Guard gula kati bucket ya Plascon Paint okuva ku dduuka lyaffe oba ku agent waffe yenna ali mu kitundu kyo Plascon Color Your World essaawa wano ku Radio Buddu. Esawa, edimwe yokumacha, budde bwa kumalili, webale kuuliriza Radio Buddu. Yongera kukuma obulamu bwonga bulungi, ngomanya engeri gy'oyinza okukumamu. Eno ye Health Tip, wano ku Radio Buddu.
4: Gw'omulwadde wa ulcers, wemaniza okulyanga mu budde. Kino kijja kuyamba obutakosebwa nnyo ulcers zino, kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
3: Eyo yebadde Herethe Tip wano ku Radio Budu. Tubude wisa wiyo kubidia program Serukeira. Tuje gudewa. Katie ya tani kukule minimo jonga mwurizisa wiyo kubidia Serukeira. Evi yoku igate bibuwayo. Une ye mkebeza mwenye mu program Serukeira. Nga kutusi wako, Stina and Tube, kampuni ya Yesigika. Mkuko lila stainless tanks. Zite smart tanks zitata laga. Tezikose wa mwurido wa bugumo. Mpanga za tenga nyonjo. Echizifulo kubede tele kilori ya mazidi cha sinze. Wamune stainless sairozi. Obabi ite vya jibia nsigo. Binongana biyote vya inagulabe. Konsigo ze tubatu tele semu. Katie gena mustida ndi chubu, wegunile smart tank soba sairozi, unada kwebaza.
1: Yes, bela metaba, tumazo kumweze na chikabili, zimazo kumbanga zita kusawe, mwaya mbacha gonda kwa, tumanilisa kwa nyombu juvu, abisafe na kwenye mpuga, mseluka ya kwa mezo kumbacha, paka sawa nyanga gugune, waweru wano, as usual.
2: Akasana.
1: Kakerudi baba mukabeza munye atuswa kwa jafa baka minjo baba ite wa situa ntubo togela kubako zivaranji sivo kubea togela kubikuwa jafe ava situa ntubo marundu bakubuza tiyo ziba makago somero wa sikio ina company tobo na wanataka mogela kubea ngotile kila mazivu kwa jafa ava situa ntubo bako editake sitamalaga talagazi ite smart tanks wamone sailors wa sikio vite vyaji omukumi remere yesu kuruwa njimalo wa makungula mnoteleka muka sori ya vijanjalo obulo entungo bulishimu chula choma cheweta gana inga mbele ya nsugo teleka mbutele sigwe na osirika tuga matino webili biyo nijogera kwa basitua ntubu bali wana mchibuga masaka kukube likire senyange kwa undabao tuwa uwe njini sembayo oja kulaba mjunction tuwa kumukono nguo kono kwa kono oja kubula mechizimbe chiwandi kidu wako ntistua ntubu ebisele misinge motuka zivironga zitikawe zitikula zitikawe zitikula oja kubula walaba ntuwe wano banda ngu msana
2: Mshana munji
5: kutabuse
1: nabadene mukwano gwange jo ngama anti bola ba omuliminga atudde kubala nywa mu chipa ya bia
5: muleke biba biro
1: we unya
5: biba biro
1: byale yo bagenda kufa pressure abantu mwanyi bo yalinya ne bagenda ne bajja sente mu banka ne bapangisa amataka ne bawola amataka ne bewola amataka ne bagula Neba simbe mwanyi.
5: Ati simbe chini.
1: Ne omulimi. Atuka kumusirikati. Banji kubopo
2: isha sila kubidayo.
5: Ati abantu wibata nyonyola ye banka.
2: Nanti.
5: Otegeti. Yuka sitamu kanya anti ulimwezo jatua anga voti nebu voti checho.
2: Yeta manyi mbera ambi.
5: Mwili.
1: So, betu wala mechiribu echiti. Tu wala ozanti betu vela na kuredio neto ogerako. Neo tubulia muku mbere liyewe. Ne banke sobolo kuulida. Ne gamba anti ya haa. Mbutufu bandangi. Abalimi bafetu basali demagezi kyo bata asa kuba radio ne wulirizi bwa abantu banji oyinzo kubanga oli bwo oliyeyo abantu beta ago buyambi bwo fuluma ko mbyaleyo bane mwanyi ziweddewo emere ti wachi ali bitoke bigwereddewo dala
2: otuka mu lusuku ngolinga ali mu lujja banna
1: juke atomo enkuba abakuru abebeyo aba abetebeneza yo budi bali bajigamba mu 15 ali mu gwo 8 katuta budelu na kuzo mwezi 2 Buri olucha kumacha tula kuguru kuti. Netuweze ja. Banka abalimi zigenda kuba mara wo. Pressure genda kuta abalimi yo. Omuntu atuka kumusiri gwe mwanyi. Abasinga basoka ne bakwata sene bazeula mu banka. Ne batandiko somba mazago nga bafukirira. Tumanchi baito kufukirira. Watu kufukirira oku macha. Ogele kuda yo regulo nga tewachari.
5: Andi botandiko okufukirira tosirikiriza. Otegeti.
1: Otegeti.
5: Pake nkuba lweri kusanga kati amazi ati nagote gashi aliyo. Mubyalo damu za karada. Nago okunywa genyine batega matege. Owuli doleba naga na genyine agatapu.
1: Yes.
5: Ngogize gondaga chitaka gafada.
1: So wetuli yao tuwaka na kuzilo msamutano bili chenda mnana chinana muenda atano mutano. Mutubuli le muko ye wamwe omusana gwaka. Banange mutubuli ya muko kubako seza
5: muli ngerichi
1: muli mungerichi
5: baba chofura anga ni mbwa nyingi mchibuga haba nutepacha ina zizabiri iseo mchao zino onyobu okuli ya bazitile
1: za duka yu za dren
5: da obela ni mbwa yunga tepo kugolida uwe noja wakali wali kakulia watoli ya iyo owa bana ni mbwa
1: budu
6: mbali mbwa mtaka waka

0: Anaya abantu bobo akaze ongere budde na ebwo musana.
1: Eh?
0: Uri eno gututamu usemwanyi kati nomala we kumisa kumisa omuli.
1: Amazima.
0: Omusiri gogwao.
1: Eh?
0: Anashi. Abantu bagi bubi.
1: Oyo mukoma asimbi. 0752 98 89 55 sola no kuita kwa WhatsApp group ya Fair Team Serukera na uteka ukao baka. Hello. Kale boss.
2: Kala utaye msanjile utungu kutu. Kabula chechiri yenu.
1: Eh?
2: Chikambo inyo. Kwa batu. Solo gena mwini mionote omutigwe mwanyi. Na uteka mchote neguwa pira oru.
1: Wanji.
2: Wechiri yu kutu yu nabi aminye kaminye katifisa yu namazi. Kikate msanjile utungu kutu.
3: Banna. Nchi etabusi
1: sonolo cho mikwa jafaba banka basinga ndoza muulira mikwa jafaba limibananga
3: abantu mbawulirize
1: abantu mbawulirize nga bazze baba banyonyola muulire otherwise kibaliko
3: ali na uwochi laba
1: hala
4: mkuru
1: yes
4: kwa ali kuwereza
1: kale boso feba tuliza sebo
4: madamu jake ya gamba atia
5: ndibulu unji sebo gamba otia
4: nanti ya manja na devoza wera msaidwa Dr. Joseph Amini yanteo mpogoma yanteo
5: Esebo.
4: Mukama wange no musana kuturi kugutire kugutire kugutire. Ndizi zonazona zakaze ebitoke byonna byakaze emwani zonazakaze.
3: Mbaba.
4: Esebo.
3: Banange nga mulabye.
4: Yaje nyo.
3: Tweyongere kusaba busabi awo liwe yagambira nti abasawa abakugute bali iyo singa obugagga bwe baliko kati. Agandi mumpendo nyeseye nkube ekyalo kino wiki namba
1: bana mujukira mulotu agende ekyesiga imagine nga nakateba dalu damu kufuna yo
3: ove ekyesiga neri je twasoka
1: ebijaba je bade ngamba
3: yo na bali si bulungi
1: kati otebereza okuva ko lopaka nakati nga temunafuna yo kiri kyankuba
3: tutandisa okutunulira obusozi nga bulinga Sudan bonanga bwa kitaka
1: buta
3: era buli kiragala
1: kwali kunene
2: kwali kuwele
1: kale bosi wa tuliliza
2: mkasimu mkabla kwenye mgomba
1: ee
2: tawe kete kumusani yewe chii wafu gomba wava
1: ee
2: ni mnemu si wotuka mkwa ndo gaba kumiyo uri hira
1: sorry gambi
2: ee
3: fenabu yetu tiyo yangu uulidi choko gendo ukuli danti ya to nyemu tau ni yaba debasi nyinga reje bali materiyat owange
2: wanose
3: sebo tata
2: mazuri
3: mtia mwenye angituwa siburu nji mpozi mweyo
2: bagala nyo
3: tulikuunsonga ya kasana wa mwechiri chitia
2: onesuri zange
3: nekamazi
2: onesuri zange katishia katakasha alikamazi
3: katika musana
2: katona wange mba ajikana gana amazi amazi nunga asune gavula
3: mbaba
2: mbuka mwanyo gava sweke zisange nakumaka kabiriki
1: ee
2: imani zakaze
3: mbabu we
2: alio chamsa uvile zato zekuwa mutasi mbezangu wakati mbuja wangia wakaze zidi uweba denu kuru uweza wakasimbiwa imani zona zakaze
5: danaki
2: mbira yeyo na imu kama atukumye kuzaza kutuja kumwele wiki akula kuzaza kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye
3: kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye amazi matono tuwa asika zotu zituwa mruundi gumutu wetulusu tuetumira
1: budu
6: kawali
1: sebo
6: watu za kia maati ne mzei kamati ne piyaki
5: mruundi sebo gambo chi waba uru
6: mwe tulimuli basi kira mapete piso wala kuhubara
3: amina
6: akakana wapetetu yisebo pereki yomutu tuwa kala otu gireso
3: mbaba abantu ogenda kubasanga nga abayina enzizi bana abayina damu nga bajitaddeko we mundu yakuma
1: solo chibanaye mikwa jafa ba banka zamuli da bantu bafa bali mitibali bulungi
3: bantu
1: bewola ne babe chokusasula
3: labaina be basubira ne katembe.

0: Ochali kuyo muntu wa bulijjo radio buddu. Radio buddu. Wewe bali kuuliriza. Esebo.
1: Ebalo mama ogonwa bigano created day. Manambuye Robert ngane sangwa zile kana mukaka.
0: Yes.
1: Ebalo kendiyo akademi ndiyo ndiyo mano ya kendiyo. Kiyawa kiyale bisere bisinga. Wala ba kusere na mazo kwa kuatako.
0: Ndiyo.
1: Kaya kiyala atipa kwa wala umuna sana kwa kajia. Wala ya nabadi kii. Na inacha ya kiyale chobu wangu. Ilo mla gati ya tukatewe kawano. Kuyo kwa za mo kusingo kusina kusinda u. Kwa chana tatomu la kumuli.
0: Mwebali nyubali edalawa na chanda mukaka batula bide mwebali kuliriza radio heyo muntu wabuli jo radio hudu itapu 0 5 5 2 mwenda munana munana mwenda tantamu radio hudu
2: radio hudu
0: esebu
2: mkate wangi soko judi wali tuweleza
0: mwebali kuliriza
2: mchili mvijezi kaya vula nivira na butongwa wakati wangawa wana musti kwenyuta
0: okay
2: na ye mkate wangi soko judi wakongeleza hafu ndoza ufarizi wa umwami ni umuchara mwini mbaka kandisi zide mkwa atagana ili uo
0: yes
2: na umuku ungula na umuchara umukwati yako uko kasente mwewe ingo mutawako ni vietaga kufanga toja gamanti ulokuwa mkoze mwina watu umukolele budget iye mweye kolele chayagala jitu seko chietaga
0: okay
2: Nebari
0: nyo gali reda Lorik radio mtu wabrijo radio budu Katumure muka tono tude Sigara ngo cha uliriza Tova
3: Tukunda tuuluguma Tukunda tuuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Eno ye radio budu Radio yo mtu wabrijo Bela mwegendereza anjo kweli nda subuti Bela mwegendereza wano kuredio budu Nga kutusi wako abusa banka Katibulidwo kuzisa debiti Oba kuredit kadi yongo gule chintu chona Nosasanya sente Ezili mumitualo kumina ukusinga wo Chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo Kokwe wanguli olugendo kugende maulishi yasi
4: Absa Bank, your story matters
5: Kano kagenderi mwabaza daba genda na abana kubichi. Kakasa nti omwana wo omubeera kumpi ne wali. Kubanga omwana ayinzo kutoloka kona agenda mumazi. Ate na afireyo. Jukira nti okwerinda sibuti.
3: Bela mwegendereza wano kuredio budu. Abada kutusi wako abusa banka. Katibulidwo kuzisa debiti. Oba kuredit kadi yongo gule chintu chona. Nosasanya sente. Ezili mumitualo kumina ukusinga wo. Chikuwa mkisogo kwetaba mkazanyo. Kokwe wanguli olugendo kugende maulishi yasi.
4: Absa Bank. Your story matters.

tewe na guamu lavu kuna chikaziri ya sana zangira zawa umezawe na kuzome ziri bidi ya mwenzi guamu idoba kwa bidi ya bidi makanga yuhombo ni jeni jemi do plow kamea plow kambo yaka eke etom yesu eke e bobolo yenge mazo kwa kusara kwa programu na mixi paka zangira mela zawa kumi ya mutu wabili jeni jemi jowe kumide kwa chenda mna na kwa mzama na masakasa kwa chenda mna na kwa mzatanu sadi zawali kampani ku www.redibidifm.com obere tuwa blonji nyata yesu kundesipa kwa stambla blonji jenji ni dalam kubuza kou gowe na tumbu day unawe sido bango tumbu day abali mnimira waliwa bavudeyo abali ya waka abali mbiduka wali kumuli mogwa

0: kwa gamba bitimba kudachika ziri kumi amana zokera zao zagara kuzawa musamvu katulesa musawa ya fayo kubiri ya program da mix love when is denka weleza gwenda tumbo dengo fune chemisana cha wakaliza kwenye lanche nunji kweleza kwenye mkonja jeni star boy o gabe kuro tumbo de yomu mfabili jocha wakabinyo asa kuna gabe za Arsenal Msaigwa Aseno chiza sake kansambia Masibabu da bodo gambi kuhuli Salo nga ima shafiki kutumide kwenyo Promoter kudro gambi kuhuli Selector J2 ngori yao kwa gana traders kutumide kwenyo Kwa Bati Street na ukula chamanyo kubango jie kumideko Na tumila kwenyo deliki maniachi miyoko gambi o jie kumideko Chakabinyo njini dala Asa kwenda gaba ije medoplo kweninyo tubude Yo mutu wabili jo Bamu ise mwana mlenzi Nuchams Ibrahim na ugambi kuhuli tubude Brian ngori yao kwa kasa traders kutumide kwenyo Na ukula chamanyo kubango jie kumideko Sakuna gamba DJ Metoplo kwa dinyo ntumbu de Yemwana mlenzi mayanji ya Jose Au kugudu Samaritan ugambi oje kumideko Ensonga, ensonge tambla Ensonge liku ground ya MTN MTN kutengeza mgana wange Ya tulo waze zako Fabantu pakweta masaka Boganda region negambo why Umulembe kwa tulimugwa interneti Umulembe kwa tulimugwa achi Agwa interneti so Nore ensongo ya MTN chi yako ze Anereta bando MPR Buliomuzo so banga wetu sako Bando ezitidua bando bei dondoro era kutegeza kunusu lukumi lwoka kati ogenda bofuna bando zi bisatu MBs bisatu kunusu lukumi lukumi bweruti MBs bisatu ate kunusu enkumi satu zoka ogenda bofuna GBM na ekitundu kunusu enkumi satu zoka GBM na ekitundu byonno ogenda bo bisanga ku MTN as a bandi pa ze batulated day gwechino bango okola genda okusimya nonyiga star Chino bango kula agenda ukusimio nwenye gasta chikumi star bili hash Nga wefu niwa bando zineno MPR ezatu midwa bando bei dondolo Ransongeyo njina wali kuground okuli MC Asini ya madimboko omutaka wakabaka Ine muzei kamado we swaga Bali kuground ngena bamba funda blunji nyo Bata ambuza nsonga wabu za kubantu Ilanga bata ambuza nsonga ya bando bei dondolo okufamu MTN Kamalo bafuna atewa ambuli unakuru walero Basi nzide wa okubanga batambuza injiri ene MTN bei dondolo
1: Number you have dialed is incorrect

0: Abakuru.
1: Omukuru.
2: Omukuru.
0: Yensebu.
2: Agamba kitata.
0: Ndi wano sina tabu mukuru madibu. Kusizidewo waliro.
2: Sebo tata.
0: Uganda
2: yonna.
0: Yensebu.
2: Bino kubanga tupenda. Okubanga tukategeeza enjiri yonna ya FTN.
0: Ye tata.
2: Tuyanza ni tuyanze ge. Nusinga dala mtu gwe. Alimukuliza program. The mix. Otukoze mrujo kama alo kama nti. Tugamba nti kitegeeza otukole mulimu okutambika naye nga emu ku nsonga gye tusinga okubanga tutambuza jjukira nti otwagala okutegeeza nti likoja paba MTN MTN nga bweteggwayo MTN nga bweyagala bannamasaka MTN nga bwewulira nti waliwo akalungi naye katuleetera MTN yamaze okubanga ebetakaita bendo idondolo Ijamero Pro.
0: Yensebu.
2: Kwenzo kuchika mwana agamba zino bando bei dono sigeza. Ngapo huli ya Muluganda wano, especially wano wafe mubuganda. Kwa ya mkatari. Kwa mkatari nekota ye toke. Na mwana agamba zi haa ile toke. Mina bei dono. Chegeza nti. Abanga kuhobu wi.
0: Ye tata.
2: Pate chibu kubigendu wa MTV yako ze. Yadide na igama ti omulembe kuno kwa interneti tuli ku interneti kutukulina buli kimu kutukulango iwa boda okolo omulimu kuna kukulo otunda mata otunda matoke abantu bangi yetu balabo ku TikTok ajana yekwa naka video nga inawe kutaze za matoke ogeno kwanga abantu mu comment section bangu gati ya tuwele za matoke abo tuweleze bichi nga vyo nabi gwa nga vikore dua oku ku interneti sonore cho MTN ya sasewo na igama ti nedda wakati mubantu okuba nti nomulembe gwa internet ya tuino kubanga tukolesa internet tuteke do kubanga tudukirira abantu baffe ate okubaddiza ne basigala nga batambula mulembe gwa internet atenga akasende kyekabagenda
0: ye tata
2: toka tuwee ndine muzei kama duwe swaga twatambude tuli mu bitundu bano tuli wano wenye kumuyango kuingira katale munda wetu watambulido na kuruwailo denga MTN gamba sokubage gamatino internet kati onze data ya maze na agonda data tisichena osoba utele kumango kuata nusu zetu geze osoba kuata nusu lukumi nofuna MBs evi kumi visatu virambili ya MTN wasicho na kuata kumi zo sisatu normala nofuna gini nama na H2 eyo gendo jiko zesa oja kote sikopa karuona okuwa oja kutambula tuga mato bando bei dondolo yensonga educator ambula ba MTN batu korede tutambula mu bantu ab'enjawulo okubategeeza ensonga eno atende balanga ne business zaabwe abantu bajjeba baguleko jjeba nire kusika hati wale weswaga na eka soka buze kumawuliza ba radio mkudu
0: kari tata omukuru
3: muna kwa sibi otia
0: ndi mulungi jajja fe
3: alhamdulillah
0: na
3: kiranga utakande tuchi alimu gure tisaka nenga bomanyi masaka bwe yafuuka masaka city eino bunyomero bw'enjawulo wane waffe masaka era nga munnange tuli mu bantu baffe abakozesa omukutu ogwa MTN bandidonto kyekiri ku mimwa gy'abantu bonna era gwe twagala okumanyisa omuntu oyo atalinakitegeera beidondolo kyekiki bw'oteekako olukumi ofune bando zimeka nga tukugamba nti bw'okozesa bando beidondolo munnange ofuna kusilingi lukumi ofuna MBs bisatu bw'oteeka ko enkumi satu ate mwana watu ofuna wanu gigi n'obutundutundu obugwamu kale natubagamba nti bannaggulesa masaka makaka MTN yakitukole era nga tuli mbasuubuzi baffe wano wano katale ekyengu wano masakaninabwenaga nti okwetuka site abantu bangi mu bitundu eby'enjawulo naye ngaera oli mu site ate nakakola tusoo tuyinye site abantu bagitegeere mama mama kadato manyo kuwanika yoko n'olaga ku bantu by'otunda mu kubakokoonya akate bajje bakuwa sente awasinga oba oyaga nti mukyalo oyo abeera watunda ki
4: ntani wano katale kapkoni palike shop tutunda obuwunga omuceere sukaali nekaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
3: kukama tuwe yambi sisi wakati nukenda kumkore yo watu uliviza kule diyo kudwe mtu wabuli jo nyiga sita onyiga chikumi onyiga sita onyiga biri onyiga sita onyiga biri osembe yo ash omenge mkore weroboza weroboza atenga mkenda ime mkora mkene apu wangalo sopure na yo genda yo nukule yera mbc
1: wana ukose sa ukose sa ukose sa
3: ukose sa ukose sa mkule
1: ya mbosu zwanja kaja kubuza kuku mchara ono mkule na internet kwe kuyandi etia kuyandi kukuto kubela anti business yo etambula kati wa customers zibadja nga kadata ukose sa kwe tegera basano kujo kumbula kwa
3: Na beya misa internet noro ya chemo kini kubeza oruo kutule jila bandu hey dulu wanji mama
4: china ni mobile man mandi henu pata
3: ee
4: kuchina ne uto ewa teksa
3: yonabe wano
4: kanyo kujo uto ila mwere nyo chitima nyo okutu wabia oku ndoko yusa mtn chakabi beido dolo bandu
3: baas
0: omukuru omukuru
3: imbuku atitu watalaga mwela wano mga kwa tuise umucharoni
0: mga
1: zanyo tuwe yaze DJ Mero Pro aumuliza program da mixi kuli mwusonga bajita bajita bando
3: ya data tfarapu
1: mkwanu kwa falikuwe mchene mitu vya kukonde dena bidane mkachine diye wongoma tuga manjo saote mjoku bango kwa tanusu lukumi roka nyobe lango funa mbiz evi kumi visatu vila ambilila obasicho nopa
3: Igwera mwomazo kumanga kwatebe kwa kukwa nde kame kumi sati kubena kuwa jibi nama tumale okorele kwa kwe mili mjojo na jona jokye mweta aga owa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa mgele mbeda la soo
1: acha ino kastoya
3: wa kuchenda mumunana kwa umuza munana nishende mutana kwa umuza tano radio vudu radio mbwa uli mamu fumbira wanu ee
4: mbunda mavisa matoti
3: atika mbuka wata
4: ya mpati laba kastoma
3: ee mkakia na mba atino mkanguro mpati le ee vada vada vada yoga ee linda ya fi na longo kile kubanga wabaje tulibasa rongo
4: kile
3: mu tieni kuyambi etia
4: mu tieni nyambi da dalo kwa simu yige baji kane batiramu lai
3: mba atukosabire atote mu kule simu endala kubanga wona akikulira mu tieni ngate tuiye mwere chifya kubanga mu tieni yatuletete bando muna bay dondoro siri nje ukwe okuna kim business tunuwe ya gara ukutimbala kumisetu atofu ni yadele wanu gibi yesu kono kuta ambuze na kuzona walioko we ya gara kari mama katu yonge yokusa vila kuli kule tia vude mkua vili jo tulimu program de mixi na tulimu kajumiro kafe akava na parma na ilanga batu gamba bando bay dondoro ilanga tuongero kusaka mayomba kumi mayomba kumi kwa nao kateka mula inia MTN hapa ikule kwa mnaba inia MTN kwa batu kama bando bei dondoro kwa kuyambe kati yango wa yenta ambula
1: kanya mpita tala kutaki singa ya nani mpati za kutima
3: ee
1: kwa mtima kano inyo
3: Kwa hivyo customers wano kuweleza kwa WhatsApp kwa message ina gandhi jangu mnone mayumba
1: kutete buwate kete kufugira wa kujene
3: kufugira kufugira kunga kwa customers wano nalo vani ala singo kwenye kwa mwuzi na
1: kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi
3: na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mwuzi na kwa mw
0: omukuru
3: mbanya kutoka chatabe vya ntambura walikipa demba matoke katulimba vya ntambura katari sebe rinya amanya mbule Wilson mbule Wilson
5: mbule
3: mbule ee chukin chumukwano kwa angoraita mbule mbule walikupu kutukwa matana
5: matana nguhulira
3: MTN
5: nguhulira
3: kakati MTN mnange etulete te bando ya charge things okwero itinisio na yanga abantu bafunga nafu kumutimba gano mwe ya gara burungi nyo ilange mkwere ino bajita bando bei dondoro
5: bei dondoro
3: okubamba nafa wa MTN
5: yes sir
3: baku gama tukoseza MTN internet nda raka kukire na waganda walibura ya nga we yambisa MTN ebo kubamba okoseza siringi lukumi novuna MBZ ebi kumi bisatu nukuna gibi namba kwe mcheni otekete au kakambi ati bando bei dondoro mkureta masaka kwa galanga fena kwe ya gara kukina sita chikumi nonyika sita nozako biri nonyika sita nozako biri nosembi yao ash nukubiri na mkura zona mbesicho noteka nukenda ku mcheni nusukuru kwe ya gara baba na abara soko useko bantuko
5: kansobe okubuza kuwa kwa chuba nyangu wanubekula nabo zeko na abantu bekongo chigangazi imbaga la nyo mbaga lila dala
3: we wako
0: dije mbe obukuru
3: mbaga wakade katu kwa wana kete tu wakada kuli nye mbani
0: mbaga
3: kukua sitaro mbaga tuwa bikenga tu kubile nsonge ni yuna kuruwa liru
0: yes sebu
3: okay tuyanza jitoyanze kubuliza omuluja wale divude yomu ntua wabulijuu aweba linyo weba da mtu ni chakira maso kubange kutegeza ekipatele swesh mbala gweta maka mtu ni juga stambuli na yo okubale banga dele nyo kutegaba na masaka ama zene tegelezo mbulunji nyo wale mbulunji wansi mtu ni yesingo kubange tugele doko okubale banga dele nyo katika seba guwango kwa hanyo bafu dawa liba kwa hanyo da epaga okubale anga tufuna e internet kuwena kutuwa stambuli na apa woteri uwa mboda na umeko kuna gokola weta agiso kubela muko okufumba okwensa interest sabele cho tucha agila aso kubanga kapa mtivyo kwanga ebienja ulo nemi kwa japawa mteni amelatimo mteni bei dondolo oba bando bei dondolo wefumu kwa katambuza eje jeje mbelo cho katukule kifaya kwa katukia kwa tukutegeza atecha tukenda kubela wa
0: kariba tata mwebale mwebale mwebale lidala zesonge za makuru nga bazi stambuza kukground yesonga za mteni mteni gamba mgada wangei MTN egamba mugara wange nti bakwede bando mpya ibando gowe nali yeso batengo kukoza sa tezingana kubanga zuku sumbuwa abando mulio mazi sobola ziri kubeyi dondolo ilano resonge yo abando za fazi na mpya kufaba nafama MTN abazo tumie bando beyi dondolo hey bando beyi dondolo kundunusuru kumi soka wagena bofu na MBZ bisatu bwedu kundunusuru kumi roo kundunusuru kumi roo kaweruti abe bandozi MBZ bisatu atenga kundunusu mkumi satu ogena kubofu na GBA mune chitundu kare noye bei kare noye bando bei dondolo gwenda bugenza ukusimi yo nyiga star chikumi star biri hash gena kusimi yao nyiga mu star chikumi star biri hash tobe denga wefunida bando za fempia za bando bei dondolo kugambi bulio mu ogena boso vula kubanga wanubanga bibu gabi bakubisizamu atenga kasente katono nyo ufuna bandos nyingi nyo MBZ nyingi nyo kusente entono nusu lukumi MBZ bisatu tu waliku nusu lukumi satu wagenda bofu na GBM na chitundu as a bando bayi dondolo kufaba nafa ba MTN nyigawu star chikumi star biri hash ato merenga ozefu nila nona korencha tuja mero wala na kuchatambuza nsonga za fe na kuchatambuza njiri ya fe ya MTN bando bei dondolo
6: omuziki ogutambuza ekyemisana wano program the mess tukunda tuluguma tusindo koma tubwa tukira nsi yonna eno ye radio budu radio yomuntu wa bulijjo Oni Musei Kakumba, wano Radio Budu nga kwa mwesibwa kwa Skyview Soda
7: Skyview, go extreme
8: Alo mkulu sewa banyabu.
9: Mune ango tumse ikakumba ngabuli job. Kani lo wako ino mkisa.
8: Mkisa chi.
9: Abakulu wangambi ya chingende na awe nchia.
8: Uwa.
9: Elabu ubo inamu transport ya suolo kutu samu Amerika.
8: Mhm.
9: Nchango jachizu ngirizinga tugenda.
8: Tugenda wa.
9: Mikwano jange ba malaika.
8: Ba malaika.
9: Ba mpise tuje feneche misano na kuruwe nchia.
8: Ba malaika wabe ilamu gulu.
9: Elana ange ngenda yo.
8: Katiguo genda yo yitawa.
9: Mkugambia tuli nyachizu ngirizi.
8: Nemu genda munde yoi.
9: Ne wali waka sera wotu ukanga toma nyibili kunsi.
8: Mm-hmm.
9: Olinge yebase. Ogenda okudde ngulungo otudde muntebe zaabwe.
8: Banaye, otuko kya muntebe.
9: Wotulya muntebe ngomanya nti gwe bakusimye.
8: Nga bansimye okola ki?
9: Ngomanya jikunye debikolobero byo ina tibibangawo.
8: Banaye, kasule ka.
9: Atulira, soka ha kati bizibu bya ino.
10: Zeka Kumba, wana Radio Doctors Wako. Skyview Soda. Skyview, go extreme. Kati gwo mulimi alima n'ekigendererwa ekyokufunamu totawaana na birala byonna funa ekigimusa kya buddu organic fertilizer osirike gwo mulimi w'emmwanyi emboga butunda nyaanya ebitooke n'ebirime ebirala ekigimusa kya buddu organic fertilizer ekyobutonde kyekinaakutuusa ku kirooto kyo tekikoma ku kugimusa bimera byokka wabula n'okuddaabulula ettaka neridda bujja kisange mu maduuka gonna agatunda ebikozesebwa mu kulima okwetooloola eggwanga okumanya ebisingawo kuba ku noti musanvu noti musambu chenda munana chinana muenda atano mutano Buddu Organic Fertilizer chikolebwa ba Rona Agro Business Center SMC Limited abasangibwe kabale bugonzi.

0: Bamu iso mgenzi mwazewe diyonga gamba tutukule nera kudashika zira mwusari zara kuza wa umuenda sawa ya fesemba ya program da mingisi la mfenisi denga weleza kwenyeo asimpo niki nemisi au mchikube chabi asimu kwa la chama nyokubanga mchie kumideke yomu tuwa mjone nika weleza kwenyeo mujahidu sakori kipolonga mulia ukasita elektroniki simto complex matumide kwenyeo abudu ishakuru na tumide kwenyeo kwa la chama nyokubanga mchie kumideke mwagizi wa chiriso mbuati sakota raishani irukundo mtumide kwenyeo kwa la chama nyokubanga mchie kumideke wa mchigamba ni mtumide kwenyeo abali yao abali saidi zawa likusichomu galaje saidi zawa chijabu emi omukuru Timothy Isaac kakwaya nga mulia ukusichomu galaje matumide kwenyeo mkwala jamanyo kubanga mchia kumideke yo mtu wabali jao
1: chichicho ulifatu wera bide mumiaka bimu etane ja radio katikube simu otuburi ya programu okunyu miranga ba presenter obunyomero wamuna obuzanyo bota inza kwera bida mumiaka bimu etane ja radio buddu chulifatu wera bide mumiaka bimu etane ja radio buddu radio yo mtu wabali jao
0: Achori fatwa la bidhaa mpya kabiri mweita na jaredi obudonga tuja kusema mpya kabiri mweita nunga tuwa weleza tuwa bivigiliza na bisha njusa kuata simu yangu kubireka tumbo lile chini soko bata nga tuwe la bidhaa mpya kabiri mweita na jaredi obudu yali programu kari kanya mero chari chingo gamba chuno chau anjia sigara kubongo chia sigara kumutwe kubesimu zero msafutano bili chenda munana chana muenda atano mutano zero msafutano bili chenda munana chana muenda atano mutano radio obudu low
2: ije meripro
0: wanji angu
2: wale kuweleza
0: nao kujia kumirako
2: wano kudale devozi liye mifunyi
0: kumila
2: kitengeni mboko maasindi
0: iye papa
2: nse chendi fasera viti nao naja mchibitu awe kijia wini
0: otio
2: abe mtieni ni wampa esimu ya kiwanja mpola
0: nata ye tata
2: kutu nasanyu kwa kwa mlundi kwa mkwa iso stiji kwa ata
0: heee
2: ya hundifa kira vitejo
0: amina tata wibali kupate ngo jie kumila keyo mtu wawuli jio radio budu hello wanji
3: nije na wepule
0: wanji anko
3: kwa kuhuli kwa wepulezo mwana watata
0: nao kujie kumila ko
3: mbesa wakubuka kwaza besa kama mchilingi
0: msuzi
3: ya kumila radio budu
0: otio
3: so nita kira vide
0: ya
3: kubitu
0: yey
3: Mwana no mwana.
0: Hey.
3: Oh, mama.
0: Badaye. Dalla. Ja gabije bugara ukora chabaje kubagwe je kumira ke yo mtu wa bli jao. Radio Budelo. Hello.
4: Radio.
0: Hello.
4: Ora tweza.
0: Na ukuje kumira ko?
4: Ono mugera wa Julius ni mtukula. Katete pase ya bide.
0: Yes sir.
4: Ni programu ya mbebele ndagula alfa choyo ha alo wali wo kutesiza meme kakuto wa kisawe ha nenda wa ndagula alfa chinga ujomu ya ulizi kumbebele nga tulivana watu
0: bana yey
4: badai mbebele ya nyumiranga
0: yey
4: kari
0: chaka vijia ba tabari sadi zae mtukula batubida kwenye mkula chama nyobanga mjie kumideke yomu ntu wabuli jio radio bude low
3: anko
0: wanji anko wanji tata amina
3: mbeta kutu mwetu mwakuzi
0: aha
3: na jide mga mwetu mwetu ato chua anga kukuni kabela jimedungu
0: au chaka bita ata
3: amaya nsaji hape no
0: otio
3: mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu mwetu
0: I'm going to go to the radio.
1: Tukunda tuluguma Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na Enu ye radio budu Radio yo mtu wabulijo Ume ndabika yo sigare kumutindo Ngo uli diza beauty tip Enu ye beauty tip Wanuku radio budu
5: Okwambala kale nyingi ku mubiri gwo si kirungi kiyinza okulabisa obubi nga ne bw'oba ogenze ku mukolo gw'ogenda okufuuka eky'okusekererwa fubanga okwambala kale entonotono osobole okulabika obulungi jjukira nti endabikayo kyekitiibwa kyo
1: eyo yebadde beauty tip wano ku radio buddu Mandela Mirazi baku kwa rede ngano kuna buunge biwoma achanga bide mwe birungo mwenda biyote sanga walala echidunge chisoka ye vitamini E nga chino chiyamba mkukula chongi la kubu njibwa basidika laba kumomu bili edanga chiyamba na maso kulaba obulunji vitamini B1 chiyamba kubuongo kukula obulunji ate vitamini B2 ne B12 bino biyamba mtofali wa mubili okukola obulunji vitamini B3 chiyamba mubili okutambu zemele obulunji nobusimu wa mubili okukola vitamini B6 chino chiyamba mtima okukola obulunji ate foliki asidi akendeza pressure okulinya mubakaza abembuto nukutangi nendwa dezo mtima uluwa ayani ayamba mukukola obutafali bwo musayi swate zinki awamanyi ayamba mukukula nokuongera kubyo kwelinda byo mubiri kale wefunire ngano supreme wheat flour okuva mu maduka ne mu supermarket sizo nokwetu oligwanga supreme wheat flour akulibwa Mandela Milaze Busega ngalino tabili ya Mandela group

0: bamwise super boy chimata ngagambara chonguma sala finish denka weleza kujigwenda jo kubideke yo muntu wabuli jo ankaweleza kwenye birthday boy injini ya kutesa happy birthday to you mwana mlenzi injini ya kutesa kwagaliza kwenye mazali wa marunji kansu benti kechi bakusalide kao akabaki somanye kusenteza kupata ngoli yako ngoja kusoma kompia so happy birthday to you injini ya kutesa kwagaliza kwenye mazali wa marunji kwa kwenye muntu wabuli radio budu tukwagaliza kwenye mazali wa marunji mwana mlenzi injini ya kutesa happy birthday to you nengaweleza kwenyeo abali saidi zao mchikubo obwa muongei ajeje shuseta batumide kwenye mkula chamanyo banga mjeo kumideke yomu ntuwabu jau love legend morisco gambi kurotu umbu day ane tumida kwenye njini dara abali saidi zao mchikubo wade wo collection zao batumide kwenye yomu mkula chamanyo banga mjeo kumideko frosty fashions tumide kwenye mchibuga masagasa kuna gama DJ meropro kwenye ntuwabu day yomu ntuwabu jau mayanja jose dorini glory yanga mulia kukudu samarita ni batumide kwenye basa frank desho gambe kori sada mikto gambe kuro tumbu de yomu ntuwabuli jo sakonda gamba DJ mero pro kwenye ntuwabu de yomu ntuwabuli jo mamu isse mwana mlezi kamu zilo shakibo gambe oje kumideko sebu chulita di kutumide kwenye roni tale kutumide kwenye kalisi zao walusi mbita no gambe kuro tumbu de shari mchuruba kutumide kwenye grace kuro kam aida mungu mnyeda kutumide kwenye ashide chingo abali echote namba kutumide kwenye ane tumida kwenye senga birole nsi sada mikto gambe kori sakonda gamba nange kwenye ntuwabu de mamu isse mwana mlezi Alex dat kiraka hii na ugambi oje kumideko au jakabi nyonyi ni dalangena bangu tada waneno tukena program gumu kubo timu supporti sabuza kupata nga itu kasikala kuyo mtu wabili jebi gili zade bisa nisa bita jambejo nyonyi ni dala I set out
1: Esawa wano kuredio budu Esawa, zili kumi ezolwe gulo. Budde bwa mayimbu lambuzi. Webale kuuliriza radio buddu.
2: Kasasa kwa nasa kumi na mwezi akaongezi. Kasasa kwa nasa kumi na mwezi akaongezi.
3: Awongo manya anti program chakaza yingi.
4: Yanze DJ Daniel.
3: Muchakaza.
4: Chikwa kaza leto chiyamba. Kulia mera uroji mara no bwegera. Ngana iba wali ali ali mukulaja na gamali mama. Onda kungana no mukama katoda wange. Yadde ntwingiriye koko sijifunya.
2: Wono tukunyuri okuteka. Ngatukua vibe.

0: Eno ye radio budu kumia kabili mwetano. Radio yomu ntu wabuli jo.
1: Your station.
0: Kweziko na sao satu weze chilo. Wakarimi fenanga drongeza.
2: Ata wakili babe muzi nesirika neneze kumukazi sisirika.
3: Nesirika.
4: Usarungo, sarungo. Abarongo babo. Ba muzei kawato.
2: Bange.
4: Ba kawato sibabo.
0: Agafa. Ebu mefele. Anja magezi zega kuyamba.
5: Dizijia muta andikirawu. Zo bongo nina.
0: Tolina bongo.
3: Nenye na mekutu usawabi na pebebu za chitafe ya tulekena chi.
6: Chitafe ya andekena mizui na jokana.
0: Kuno simu zanyo buzanyo. Wabula kujude bisasa wamune biyo kuhiga.
7: Otuchanga nga boya gala.
5: Mnaba chanze.
7: Bozi na noli nange bodeno kone kwa sako ngo wecha mukiriza.
0: Agafa. Ebu mebele. Bliru na kwa kufa kubaleza kutu kondo kutano. Sawa satu paka nye za chilo. Wano kuradio budu. Radio yomu tuwa bulijao.
8: Wauli na gomu mkubo. Ako kabe na mauli na gabi ya mizanyo. Wano kuradio budu.
9: Yenze tamke dombal.
10: Nani zeroni.
8: Agomu mkubo. Program agomu mkubo.
9: Timu inegenze games nya. Teina muwini na akamu ye klabi ya Brighton. Pakuze kama liga mirundi ye vili. Adeno kuruzinge mirundi ye vili.
8: Si wauli na kuno teka kasa. Gondoka funira wano.
11: Fenatu bigiranti niyo kaso kampeni wede ya kuwa money home and away. Gano mpilo gwari wanue njini njini. Bagu wangula goal spiri kuwerele. So niyo kaso bagala kuwangula games bile zidilingana gabali ku OT. Chibase mbukula mwezi gwari gwaku satu. Lukumi nenda satu.
8: Katuo nyumiru wachi, mupira, motoka zampa kova, pichi pichi, menye chinde kechi. Onama uli aga kuwata kubia mizanye bienja, ulo, uliriza programu agomu mkubo. Agomu mkubo, programu agomu mkubo, tukuwa wino webia mizanyo yena. Kale, tojisubanga, ulunako kufa kubalazo kutuko ruo kutano. Sawa kumi paka kumi na mwaka ungezi, wano kuredio budu, redio yomu ntuwabuli jo.
0: Umani nivabu hiyo nukwe wayo.

0: Scout. Eno ye radio mudukumi akabiri mwetano. Radio yomuntu wa bulijjo. Your station. Katirisibwe program chakaza. Tisibwe program chakaza. Muchakaza. Mbile sanyu mkaungeze. Mbugwa mchakaza. Tukumala kwa stress. Wanampugwa mchakaza. Eno isa wesoka. Ngekutusiwa kwa Uganda waraji.
1: Mumiaka jengaga. Yabanga uwa. Era Uganda waraji. Wali. Umutima gwegumu. Uganda waraji omoyo. Kati alimunda vikempia. Chokambu wami wafebulio wa avulijo. Uganda waraji. Echo kunywe chitugata. Katina ajagu ze miaka angaga. Echo kugatawa na Uganda. Chetundi bwedi yaba batana uza miaka kumi na wanana.

video yomtu wa ulijo. Sizoni ya yomukaga, ya kampeni ya goba katusukulu, eguse, elanga bantu bakudamu kuwangula. Eya teru mane, ya kamalo kuwabu kadebitanu mwana, eliabu wangu sabasoba mkumi bili mchikumi, elango kuwangula siku wa kukuma kati, tukumi one milioni chikumi mwabili, ezo kuwangula. Aba wangu ze chikumi banamu kisa buliweke, buliomua kwe wanguli ya mituwala asatu, oyagalo kubedo mkuba wangu ze, echokula changu nyo, sasula school fees, ngokoza sama ya teru abu, obanyi gasta, emumu nana tanu, stamu kaga hashi, awombagira wo, ojakubo ingida butelefu mkaza nyo, bulimurundi kwa sasula school fees, gukuwa mkisogo kuwangula. Aba wanguzi bakukubirwa kusimu noti bili noti noti emu noti noti emu noti noti katigoberere mikutu emikwanira wala eja Airtel Money okumenya obusenyu bwa buli lunaku nabani aba wangu de promotion yeno yakakasidwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Airtel Money edunga mizibwa banki enkule ya Uganda amateka nobukwakulizo bigobererwa.

Na ukejaruza koko kubatube na gama mkama katunda kamba teke mkayimba kaneno ubori ya huo njibiange ibanga bidibuwe biti mkama looza kubatoba ange chizibu nye ina bantu wabamu temuloza kubantu bamwe umutu wakufamu sala ange genda wa muntu we ubange genda wa muntu mulala umutu yefa kwa ye kasima nyiru washi bale tupende no mutima kwagaliza no kwagaliza bantu wabalala no kwe ya gala ii fufaku ne kubalala bobo sabe sala neba no bateke mu goma nyine guota manyi bona bateke mu kama katunda bajuki ida utomanya yani kule sala yo na ina damu ezo mulala okusaba kwa mulala nga ina chabadala janira leo tomanya musala yo mukama mwainzo kulebika ngate aitira na yamba kumukwano guo bantu bafitu baloze kwa bantu bafitu bateke musala zafe bantu bafitu baloze kutuba manyenti na boba manyenti tubafuwa kwa nyonyini dela kare bale kuhuli zabamu ita Dr. Brain akaimba kubaka ita bicha ganyi by the way Dr. Brain yono ya yimbanga ne hatimu era babiranga babiranga babiri bayimbanga babiri angomye hatimu mla ye doki ya hatimu ne doki kakati ono msaja mkulu

0: Akukunywa kane eno kasasa ni degwanga Uganda buli mwaka nyumirizamu ngabaga mantike kasinga katale ke katambula kati buli mwaka nyumi yako kubanga kalunjo kuzama kamala ko stress ateka umuza ebirowozo kaleta appetite eranga nemi suwa jigula bulunje nyonyine dala kasogodo kuba mutanga uzo mbisi gwenju chisukali bulakati nebirunge ebirala binji nyonyi dala gende batunde byo kunywao ngenda kuduka kusembe dawo kumpe atenga mnaye bei poa ka bei ka kuseka busesi bei yanse kwa buseko wena soko kudia chigambe cho bei yanse kwa buseko jenga manyiti baba gama tikero sine ya kera na akadomu laki mbuagenze kusena bambuzo wange chichi wano nye mafuta chichi tani mwatade waka akapande kake kaga matikero sine wana ya liyazize kusena wama gende batunde vyo kunye duke sembe dao kumpi baga menti bampesi sunda basi sina ipa lukoli kiko mbocha drink kari oba kuba ku 0 mwenda abiri munya chenda nkaga 0 abiri munya chenda nkaga oba ku 0 emu kumina mukaga anamu munana chinana mwenda 0 emu kumi na mukaga anamu munana chinanamu mwenda hako kunywa kubaka itasunda bus sinai parukodi kikombo cha drink ke kwati ule mtambule barabara masifu ok kona kuziro msambu munane kona kuziro msambu tanu bili chenda munana chinanamu mwenda atanu mutanu 0 ne bili chenda munana chinanamu mwenda atanu mutanu kutubuze kubantuba fuyo ule mtambule buru nyo jida program chakazi yenze digida niyo za kutambuza kuyo mtu wali joko wali hela wanji Weba rukudi liza Owangi
1: Weba uke
0: Yosebo
1: Ntura mwali mkoso
0: Mwanshu
1: Waliva
0: Mwanshu
1: Mwanshu
0: Kale tuwe ya nziza Weba rukudi liza radio budu Eyo mwanto wabali joko mkutu kuhuli Radio budu sebo banyamo Hello Owangi
1: DJ Daniel.
0: Sebu.
1: Ogambo cha DJ Daniel.
0: Taina tabu pasi kweyo.
1: Endi kuledi ya budu nji tuungude.
0: Tugende.
1: Njivaa konji vera kono bali masi ya sinduwa na chifuta. Oka nave.
0: Ndiyo.
1: Kalimu mdanda ya jikalima jame sagi bangali mpambili. Atumereko nava tuzewe chifuta mo nava jirika wa jitumbude mba tumideko niyo.
0: Nekwe bari kuli liza radio budu ya yomotu wabiju tambla fina kumukutu kuli kubudu kuli. Hello radio budu ya yomotu wabiju. Sebo obanyabo. Wanji. Owangi. Radio budu ya yomotu wabiju kankwede kile zula kaneti wakaka kusumbi ye mukao. Uja kudama ite kuziro msambutano bili chenda mwanana chenda mwenda. Atanu mutanu kumukutu kuhuli radio budu sebo banyabo hello budu uwangi sembayo
1: radio budu
0: yeyo mtu wabrijo yebari kuhuli liza hello
1: network
0: okay network eganye kali kambere kereze ngenda koma umusawe simbi ya program chakaze simbi ya sabina katuwa mzanyo na kwa kaungezi kwa na kwa lwa letu kwa na kunombia radio budu ya mtu wabrijo

0: Alright, kuchenda mnana kaumoze, mnana nechenda mtana kaumoze tani ya Radio Wido, Radio Monto wa ulijo. Nyongiro kuza kugwenda haje kumide kwa mkasera kano na yuganti mnango kula chama nyo. Okubera ngo uliriza Radio Wido, Radio Monto wa ulijo. Kade kabila kamzanywana kunange Sylvia Sabrina, Monday to Friday. Saa zibera kumina bilinida chikatano mpaka sawa emu yenyini. Nimbiranga mkwilekereza wetu program chakazi ndi Jedaniyo na biranga kuongerayo anete katikeyo. Onako oluwalero inakuzo mwezi biri omwezi gwa mwenda mwaka gwa biri abiri mukaga amonjaka teke ni umzanyo na golu waliro njagade togire kumusambio gweta Enzo Fernandez njagade togire kumusambio orenso nganti onako loba dole gulo tuwabade tukumikiriza katale inakuzo mwezi ngalumu mwezi gomeno mwaka gwa biri abiri mukaga bweto klub ya Manchester City webavu deyo nibalangi ya mbutongole nti basa ini zo msambio abamu guze milioni chukumi abiri mutan za pound edange ndagane ya muwele dua egenda mukumira ku club weyo mpaka mwaka gwa biri asatu mugumo weyato sa ku club weyo agenda kuberanga yeti mbo mjozo shati namba kumi na msambu edango mjozo ogo gwali gwe timidua kwa msambio gweta Kevin De Bruyne gwali gwe timidua kwa msajoyo gweta Michael Johnson yogira kwa msajoyo gweta Jerome Boateng kwa sano msajoyo gweta Michael Brownie bewa mkwabo abali betimbie kwa mjozo shati namba kumi na msambu ku club weyo ya Manchester City iranga andabie koku wigambo bio msambio ni gweta Enzo Fernandez vude kuna tegeza na gama nchi okugenda kwe kuklub ya Manchester City biebi mkwebio biyalota ngo weda edana gamba nti chiringe chiroto chatu ukiride edana gamba nti mufusanyi fubia nsoso okubeda ngate yega saute kuklabu heyo ya Manchester City na yenga okugenda kwe kuklabu heyo chitegeza nti ya genze mubia fayo ebyo mzanyo gompira ngo msambi yali agulidwa ke mirundi ebiri ejenja ulo na yenga buli team mugula bamugula sente zisuka mu milioni chikumi no kuda wagulu eza paundi china jukirwa nti omusambion gubaita Enzo Fernandez okugenda kwe ku club ya Chelsea ngatuze yoke mabega abate kamu na kasente akali akayitiri venyo kwa balibete ftefo kubeda nga baku wata mire chukumi ya bili muem za euro kubeda nga ten bafu no msambioyo edenda kusume za ya sato mwezi kujirani mwaka kwa bili ya bili mwe satunga akatali kana teo kubeda nga kafu ndikiru wa mguangiri ya Bungereza ama team za ugombiri gato kakuonzi kilisiganyiranga club ya Chelsea bamu endagano ya miaka munana na chitondo angeino kubeda nge kume kerezi wa mwaka kwa bili ya sato mugumo baku wata milioni chukumi mu mukaga mwe mitwalo chinana eza paundi okuberanga te bafu no musambyoyo era kasente kebaso ko okuberanga bakwatako kebaso okuberanga te basa sulanga baka wa club ya Benfica omusambyon ba musasula mu kibanja mpola sigama nti omusimbi gona abagu kwata ne baguwayo lumu ye msambion gweta Enzo Fernandez nga agenda ku club ya Chelsea then the club ya Manchester City na ye ba mguzebu wana na buansimbi na yengo msambion gweta Enzo Fernandez miya kabiri mweta ni jobu kuri ya zaliwa na kuzume zari kumina msambu mwesu kwa januari umaka kwa biri kumo msaja munazo kengali ya Argentina zanyango mwetanyi ku club ya Manchester City agenda kwetu mjo ishati naba kumina msambu wamval mkofuti ziri tan ni inche ziri kumi ya zari wa mchuka chivata Sani Martin chiu okuvira ko mugwangiri ya Argentina ranga bazadebo mbiriri abagena maso nokubira ngate abamuzala tatwe ya msajjo gwata Ralph Fernandez ranga tatwe musajja musezi wa mayumba angagasiga kolanje atenga no mpira ya gusamba ko anete yazanya mpira kwa nsimbi wabulanga mama ye mchala oyo agubaita Mata Fernandez ranga mama ye mchala yali akula mulimo gwa kuyonja nokulabira nokubira ngate alabirira abana be kubanga musambi no gwata Enzo Fernandez inayo ko baganda babalala okuli gubaita Seba kuliko gubaita Lodri kusado mwela gubaita Gonza kati ye mama ya genda ngu kurongosa yadangi waka okubera nga atala bilidabana edanga mkari ya yo msambio nguweta Enzo Fernandez mama we yazanya pati nene no okubera nge bisere bisinga yatera ngu okubera nga ten abera ni mutabaniwe na yenga bamutuma erinye ya Fernandez tata we ngayo kutegeza konti omupira ya guzanyako na wankubade ati yazanya mupira gwansimbi na yenge rinye lia Fernandez obe rinye lia ribaita Enzo bali jaku msajja we gubaita Enzo Francis Coley yali msajja amu ya iwangu la kechi kopeche cha Copa America emirundi jari ya satu atenga ya zanya kone kuklabweyo jebaita River Plate ya msajo ya gubaita Enzo Francis Colli gwebamu blamu erinya ya rimu sajanga munaso gengari ya Uruguay ane ya zanya na nyo klabweyo ya River Plate then jebaita erinya ya Enzo okubera nga tem bali mutuma bwacho ya temo kubera nga zanya kapina nga jari mwana mto ya tenika kwa academy jebaita club da recover then Javo kuwena ngate ye gata uto kwa klabu ya River Plate kwa lima kwa bini msampaka bili ya bini muwebili jazanyi le mpira jali ya na jali jinaba tibeda goals zali kumi iranga weyali agendo kuwena ngazanyi la klabu ya River Plate binji ebiru mira mkugenda kwa kuklabu weyo uwo mlundi ogwaso kwa dilo kuwena ngate ve gata kwa baga mbama kwa bini msambu ane yengo msambi ya veko natigeza anagamba nti ate gwali mwaka gwa 2007 aweye gati ya ku club yo gwali mwaka gwa 2023 obwezo gwali go kubiri uyali ayogera ko ne banna maulire na gamanti agenda okubera nga begata ko by then yali aine myaka jali mukaga ayem champion agweta Enzo Fernandez naye nga basinga bagamba asimu mwaka gwa 2007 gwe yagenda maso no kubera nga te yegata ku team ento ya club ya River Plate na yenga abamu isamitende jali jenja olo mpaka ebamu somosa natango kwera nga zanya ko team enkuli ya club yo gwali mwaka gwa 2010 mwinda. Iranga game jia soko kuwena ngalabi kila mko timu enkuli ya klabu weyo. Yaje na kuzumbe zingabili msambu mwezo kwa jenari umaka kwa bili kuna mwinda. Baina timu jibali basinka nye mchikope chali jiranga game weyo baju wangla utirev ne goal zali satu kwemo by then klabu wen bali batendeko msajio gweta Marcel Gallardo. Then yalabi kila mgame ye ya soka na dilakube ya soka yali katebe ilate baamu jako then game jibamu leta mkonga substitute mudachi kenyan samu wetan bali basunka nye klabu jibata LDU kuito bali mchikope checha kopa Libertadores baamu leta mkonga substitute mchifocho msambio gubaita Santiago Sosa iranga game yo bati mpulua ne goal zali satu kuwelele yeyo ngero kubira nga teka uke mbira ne mgeza kwa kubira nga bakula kula nyomutindo gwe bamga kubazike kuma team zagali ya genja lo team enkule ya klabu River Plate yabaza ngira season zali satu ngemu ko season jateka okay mbera osobola kokera kuya 22 mwebiri yarabikira mpira jali ya 2 ya jalij na abatebera goals zali munana 2 ya 2 mugumo yarabikira mpira jali ya 2 ya jalij na abatebera goals zali biringe wa mumugate yabaza mbire mpira jali ya 5 mugumo na abatebera goals zali 12 banga lemana ngabaza ngira kapira yabiyamba ko kwera ngabatu aletikopo challenge chabili ya bini mugumo kwa sana chikopo chibaita trophy da Camponese challenge cha mwaka kwa bili ya bini mugumo ya baya mbako kubira ngate bachu wangu lida dalabu televu then java ogena mugu wangu ya Portugal kwa klabu ya Benfica gwani mwaka kwa bili ya bini mwebili mpaka bili ya bini mwesatu jia sambili mpia jari kuna msambe jaligi na batibila guli ya liem ogena kwa klabu ya Benfica na kuzume zari ya bini mwesatu mwesu kwa jani omwezo gwali ugumu kaga omwaka kwa bili ya bini mwebili buwetu klabu ya River Plate webatu kakunzikirizganya klabu ya Benfica kubera ngate bafu no msambyo yo iranga bate kamuka ka sente klabu ya Benfica zali milioni nga 10 za euro nga baino gata kone bonus wa milioni nga 8 za euro then we atoka ku klabu yo enda kuzomezi nga 10 na nyomwezo go msambu klabu ya Benfica we bavayo ne bachenge mu butongole nti bali mazo kubera nga bamufuna era ne bamuwa mjozi shati namba 13 okubera nga gweti mba ku klabu yo ogwali gweti mbidwa ko msajje ogwaita Uzebio yadabi kramu game ye ya soka ya daku klabu heyo na kuzomezi nga bilio mwezo gomu na nateba ni gol yari ya vole bali wa sinkanyi klabu ya midi tijilandi mchiko peche chafa champions league bali kumutende da ogwari ugwa third qualifying round nga game heyo baju wangla utevu ni gol zarinya kwe mklabu ya Benfica ati yaba sambi la kabanga kanene yaba zanyila season yari ya mge omo mgate yaba sambi le mpira jari abili mwena yaba sambi le mpira jari abili mumu enda naba tebera goal zali nya yabayamba ko kubira nga bawu angule chikope cha liji echa season ya 2022 then javo kubira nga je yegata club ya Chelsea 2023 mpaka 2022 mukaka yabadi yakabasa mbire mpya 2019 ja liji nga yakabatebera goals 19 okugenda kwe ku club ya Chelsea game ya soko kubira nga je zanyira club wayo muri jogwa ngiri ya bungereza yoko ntiko yaja na kuzumeza 3 mwezi go kwiri bali basinkanye club ya Fulham eranga game wayo ya sambe dakika chenda anateka ukembera kubanga abakola na amalili ya gali ya gaziro zero then enakuzomwe zinga kuna numa mwezo go kubiri ya kola assistia ya soka kuklabu ayo bali basinka nye klabu ya West Ham United ni bakula amalili gali ya gagwal emu kwemu then ya teba gole ye ya soka ya daku klabu ya Chelsea ya jenga wazanya klabu ya Wimbledon bali mchukwe pecho chali jikapu enakuzomwe zinga sato mwezo gumna numa kwa gabi ya bini mwezo tunga game weyo abajo nga mtevu ne goal zari bili kwemu oyenzo gamanti yomu kwa abu abadi batambuli wake nsonga ku klabu ya Chelsea abadi ya kabasambira season azibade nya mabegango JK ya bili ya bili mkaga bili ya bili musambu kwa ne season yen abadi ya kabasangira game zimu kwezo season azabada atadao kembeda osobolo kugira kwa season ya bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga ya dhabi kila mpeja la satu mkaga jaligi nabatiwa goal zali kumi ya ugane kwa season ya bili ya bili mwena bili ya bili mwetano ya dhabi kila mpeja la satu mkaga jaligi nabatiwa goal zali mkaga angewamu mgata abadi ya kabasambiri mpeja kumi musambu angabatiwa de goal satu mwemu angabayambia kwa kubeda angate abawa angule kope bienja ulo mwuri ya chukope chwaita UEFA conference lije cha season ya bili ya mwena bili ya bili mwetano FIFA club world cup wa bili ya bili mwetano chukope cha FA cup ya bayamba kukwenanga bagi na kufinals za bili ya bili mwetano bili ya bili mkaga kwa seneri jikapu ya bayamba kukwenanga bagi na kufinals za bili ya bili mwetano bili ya bili mwena na wankubade atibaso mwela kukwenanga ate ba wangule chukope cho timu ya gwangiri ya Argentina ya tani kukwenanga bazani la kapira kwa timu ya bayamba vubuka abali wansuwe miyake kumi na umu nana gwali mwaka gwa bili kumina muinda andaba zanyi ni mpila jari yebili nata batewe na golo then bili ya bili muwebili nibamu somo sa nata niko kuwira ngazanyi na kotimu yankulo ya kabasa mbili mpila jiri anda muinda ya kabatewe na golds ziri munana ya banyamba kukuwira ngabatu wala World Cup hoyo wa bili ya bili muwebili kwa sana chukope checha Copa America ya banyamba kukuwira ngabatu wangula mwako ogo gwa bili ya bili muena ye musambioyo gubaita Enzo Fernandez binji biaduwa nito kuwira ngatu chogira kumsambiono ni ngo lwa kadona ko lwalero asige na kwina ngansuka kono Sylvia Sabrina Gimanya atogede kumsambioyo Orenso nganti club ya Manchester City abama zedo kwina ngaba musaininga bata demu na kasente milioni 125 okulabikanga ate yabe gaso katulinze twebechi achagenda okubera ngateka oku club ya Manchester City season ya 2022 musambio yinzo gamanti nabo babade bandonya li placement yo musambio gwata Rodri then no musambioyo gwata Kevin De Bruyne yamale do kubera tambula mukati midfield wise bayongedde mwe pesa katulenze tulabe achigenda kuberanga chitambula chitya inzi nawe nkwagaliza kaongeza kalonzi atova radio would do radio montu owabuli jo bye bye
1: musanyi wolunako uyu yabadde musanyi wolunako mukugwa muchakaza muchakaza esawa wano ku radio would do esawa eriemwe yakaungezi budde bwa mayingira nkoko webale kuuliriza radio buddu yongere kukuma bulamu bwonga bulungi ngo manyengeri joyinzo bukumamu eno ye health tip wana ku radio buddu
2: gumurade wa ulcers wemanizo okulyanga mu budde kino kijja kuyamba obutakosebwa nnyo ulcers zino kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde health tip wano ku radio budu. Kifuna wenyweza tedela tuiribe sukule katondeka omuziki kabide njo gufunike pugwa mchakaza mchakaza eno yesawo yokusatu wano ku radio budu radio yomutu wabulijjo obumanirivu obuyiya nokwewa

0: Ako ke kantu akale mamba dimbuko nga tugeze naka ni nga tugeze twaliwa. Twali chesiga twali bijaba twali chesiga bamugamba wuna abantu bawuni bawaka wuno ne kamulema okolera mu rujude ne bwabera wadu kumpewo ndadalanga ali mu program nayo akakola Kare, wapala kudidisa yu wa mtu wabijol wadi wabudu chenda mbuna na katanyeze mna na chenda mtana katanyeze ta mneko www na dotitedi.fm.com jinsa dijadadia chero machidiji majika wakutakara katu labaka tu labaka wamba masaja bagari manga 2026 manji nga njigiri masaba tenka gocha dadi wabato timu maja blake dijadani whatsapp wingi mbapuzi zako mami Bruno gamboti ya berkuzi banga tambla fena gambati ya joji katali kubuzi zako Jackson jika nyugugu gamboti ya idi gayazan kubuzi zako princess Irene how are you rambu gambati ya yu agambati ya mwana Shakira kubuzi zako nyonyi ni delab na Shakira binti ya bus bande bila bantu wangu bagame inti mbaga la nyo mbani tumbra radio buto ya mtu wajilo banga utambla fena chemkula chakabi nyonyi ni delab mundanga Julius kake chako na chotero gamboti ya nu mchara no mwana wanda bande bila ugame inti mbaga la nyo agambati ya Kevin ida presenter uriyoti ya yobu wana wabani kujuli nzalu banga utambla fena abantu wangi bande bila ugame inti mbaga la nyo kari nyongeru kuju kizanti na kuzoma ya zizigana kubira tanu ugomu inda wana kurugena kubira ruwa mkagalu wa weekend tuini na kubiri zokaba nae atine runu na ruo rugenze katuino ruo kuna no ruo kutano katikuruo mkaga kwenyini kwenye mkolo walimu mdegeya mdegeya mchisa wa uwe njini njini ii mjaba na bobo wala batuite daddy ii umengo kubo mwana bobo wala kame udira buwa mpita daddy damo mpite usaye chigomo wala na gamba daddy danoga udira buwa mpita nusaye chuna damu mpite daddy ii mumbere yu na kari tugende tuwe bakeba nange bantubange uwangi ndiyo wenu abadati ya atisa alungu kari tunyuke fina
1: daniyo ogambo ya tata
0: sina tabu mpesu kweyo
1: mwadipo yen
0: onyuse
1: onyuse baba
0: anyo nu
1: ono saba budala
0: kata
1: waka isede eno kuchigaba
0: nkari ya bau kuchigaba banda bidi wapala kuweli disa uredi ya budi ya mtuwa jino upanga tambla fina na wenu nyuka tugendeba nangu wabude bugenzi
1: ajayi
0: wabali
1: kuweleza
0: wabali kuweli disa
1: ono mkweta jiri ya sinuwane ruwetari
0: nkari mkweta jiri ya sabantu wangibande bila baga menti mbaga lanyo kari mchisawe mundege ya ebyo mbite gererambi baga mbanga ni baga manti munda angena kutuina bidi zoka soko kule kangatatu gena mchisawe ndonge kule rendonge ya binyanya we wawo na kugami enti tukule bia fayo pese kabana negumba nyukula bangu yamba dele gingi nesi manyu mkisogo wanda agufuna di jesto kwa ulabi ngu yamba dele gingi
2: lwachi mba nyamba la legi
0: hali jenji njagalaze mnai
2: legi nge yambali wabawa na batuwa tenze ndi mkazi mkulu mkadi
0: kati ya bakadi baba ambalachi
2: neta la mlegi nge
0: baba baba wina kwa
2: ambalachi mbinyambali bimpesa chiti wabi yinyambala tena wengida mundongo yebi nyanya nyanya ina gina kwa nyamba de bimpesa chiti wangu mkade mumia kajangi
0: pala za mwezo malake mire mbezi
2: wangu nena nabali ya wambala legi nge te wali ya kuhise yeno waguru
0: nato handi bade wabienu waguru na yeno naka nze mwambale izo
2: sigaleri
0: sigaleri
2: hee te tukuhise yeno
0: ni mungo bie umuluganda
2: sigaleri
0: mungo bie
2: mulegi ingizo
0: ongole sigale mulegi ingi
2: sigale mulegi ingizo
3: wabule bidu nchibi guwabi ocha nojido kujita andiko bupia na enga wa anti hao time webe wendeku eyo yibadesa uyo kusatu ekumekeza program mchakaza mchakaza mchakaza wana kredio budu radio yomu tu wabuli jo esawa wana kredio budu Esawa, sinipidi ezechilo, budde bwa malya gabya gulo, webali kuulirisa radio buddu.

0: tanga sizimbye
1: tata wali totuwola
2: kakati era
0: nanti kunshinzi
2: wali totuwola tugenda okola kubana bafu
1: kona veche wakola kufeche tugenda okola kubana
2: mwanyango chilese buote
0: mwagamba nonye bacharu abange benzare simuli pekemera
1: siche tugambi
0: banya
1: tata soko tuleche na fetu eteleze
0: ndolinga ndolugerole bagi ya tebali bana zari ntura
2: nda tata
0: katinange ngendenga mpamanta buka mazi
2: tetuganye nti tetugenda chikola
1: fama kago tugawe chitibwa elabu likuotu ita tujia fe wakawa fete watu kwa sansoni
0: katina
1: na yebo tunamaru kueteleza tunateleze wakawa
0: mneteleza mpude nebebe mwakado gula makesa gabagali inga matilibo nango ya
2: kude katikubute guno tetue sovola
0: tunafuna bange mwenjo geriti
1: tunafuna sente
0: tetue sovola kukula matapari metuale vili
1: tata sina sente sirina sente tata
0: katingende kumpamata kwa mansi
1: tata sina sente matafari ya mituwale ya bidu wa manjiga sente meka
0: kale gweto ina mkuziza walibari naona gambi taina
1: ne
0: mkuru wojo ni taina kwa bogo lebe nugwe kujude kumyo yomu timo mubio kwa nyoko
1: tata antu kati otambise
0: otambise tata
2: togenda wala
0: otambise
2: tata
1: ya chizi mtuwa gana tata muntu wa kungamba mazima
0: kato ina ate kukwale mesa neba no
1: kukuli na mazima kukana tebamba nyi kwe choma na
0: kati tebali kati nanka
1: wacho ya garamba kiri zenga tebali iwo
0: kati wacho gamba tebali ina uteke tebali iwo
1: mugambi kwa kate tumaro kwe tereza
0: kwa kwe tereza no mutima kwa mubio kwe ko banyo tebali na gamba kwa ntibobo chivale mie
1: tata
0: na yaba salige umu tetulina kwe ngani
1: tetulina ate tuleke kwe tereze tukukorele chakule mokola
0: mwenga bani kwa yogira anga kwenjize siina
1: kakweteleze
0: mkumanyanti
1: mbamanyi baganda bange
0: akarika kamu akabula mbamanyi
1: mbamanyi baganda bange mbamanyi
0: ndabwe nugu jayo geze mjude kumyoyo
3: katubebele naba bebele bebu bebele ngatuma nyebye bubebele oro tubebele ngaba bebele bebu bebele mu program agafa ebu bebele
4: uchawuli diza agafa ebu bebele wano kuredio budu.

Radio Budukori. Radio yomuntu wabuli jo. Nsaba kundogoza ya mwe, kundogoza ya mwe, kundogoza ya mwe. Timu chijo wagira gwa katali kano wakalabi otia. Timu yo ya kudisappoint nzoba ya koze chitufu chobado subira. So tugenda kunyumia amu komu mbele ya Trust Audios. Kwa tuwege ya geyamu, tuwabe nchache tugende kwa liyomu indi. Na kuzinondaba ya gala tukikina alako. So dedaka tambla game emu. Yeganye bado vya Stockport ku game sato izibadeko. Game zibiri zi wangu de. So game emu ya tukubia msumari mbigere. Bado vya Stockport guwe de biri zero. So gubuze mgole emu. Songa bantu rocho garanti bofuna akatambula ako solo gamanti nzo bado 2.5 kanti ako 1.5 ereso solo gamanti nzo bado gologolo kanti ako 1.5 so mpiro go twade twafunya gologolo ya Bans na Blackpool bade mugumu tano lusampo katwafunya over ya Apollo Bia Shiva ne Apollo Haifa ngere mugumu tano bisatu then mpiro go chukubiye bade over ya Luton ne club ya Stockport. Pilo gugwede gozi wade bili kubwede ili.

Yo mama ugamba otya mwana kasubire nti oli bulungi badde ombuzeeko nnyo embeera mbi eyo mwana tuobumanya gwe weesige Katonda buli kimu kijja kutereera nange bwe nti bwe nali kyolaba zine sigala neezaamu amaanyi nti nja kuwangula ate nawe ojja kuwangula mu Easy Church bwegemanya.

0: que bere.
1: Chibu kubitu kumida kuntike banga liyo na kwe kumanti fetu kwa sabi kwa rasili gamba
2: Radio Voodoo chenja gala uko mpezo mpira okusinga kwa radio zona
1: Ayo ya Radio of that 25 Radio yomu wabija.